abalwisana nabo kufika kuleli ngokungemthetho. Kanti kohlaka oluhlinzeka ngamanzi umngeni uThukela Water lona linxusa izakhamizi ikakhulukazi ke lezo ezakheleke endawo eseningizimu nedolobha iTheku ukuba ke zisebenzisa amanzi ngokucophelela njengoba ke kunohlelo lokuvalwa kwepayipi ngenxa ke yokulungiswa noma ke ngenhloso yokulungiswa kwaloko ipayipi leli noma ke lithwala amanzi khona ke.